0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har bitt meg merke noe som du fortalte I går.
1: Absolutt.
2: At du hadde vært I bryllup, et staselig bryllup på et slott I Danmark, mm-hmm. og møtt en fyr som syntes du var veldig pen, og hadde hørt deg på radio, og ikke syntes at du var så veldig smart.
1: Ja, det helt riktig.
2: Det gjorde inntrykk. Og jeg har derfor tenkt at jeg har lyst til å forske videre på dette. Så jeg har laget en quiz. For å finne ut om du mest smart eller mest pen.
1: Det store spørsmålet I livet, du smart eller pen?
2: Du smart eller pen? Endelig skal du få svaret, Ellen.
1: Oi, det gleder jeg meg til å få vite på min egen del også. Hva tror du, du som har lagd quizen, Kjetil? Tror du jeg havner inn på penskallen eller smartnesskallen?
2: Jeg smart nok til å bare ha spørsmålene og ikke svarene I den quizen her.
1: Okay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I går sa jeg setningen jeg aldri trodde jeg skulle si. Hjelp, jeg trenger hjelp fra en mann i livet mitt. Og det står jeg faktisk litt ved. Jeg mistet altså min søsters armbånd, gullarmbånd, ned i sluket i vasken.
3: Au da, det er kinky.
2: Dette skjedde jo da tidlig om morgenen. Og jeg kom hit på jobb, og så tenkte jeg sånn, hva skal jeg gjøre med dette her da? Jo, jeg må jo spørre om hjelp fra menn, da blant annet deg, Kjetil. Og du sier, når du kommer hjem, så skrur du bare opp vasken. Det gjør man under der, det er to sånne skruer du skruer opp, lett som en plett, det renner noe vann ut, du finner en vannlås, oppi der ligger smykket. Ok, tenker jeg, og drar hjem. Setter meg ned på gulvet på badet, tømmer skapet, og begynner å skru, og skrur, og skrur, og skrur på disse dumme, dumme, svære skruene som kan skru for hånd. Men det løsner jo ikke. Den går jo ikke løs. Så da begynner jeg å ringe mine kompiser, som jeg alltid ringer når ting ikke fungerer. Jeg ringer mine snekkervenner, som har hjulpet meg å bygge kjøkken, blant annet.
3: De burde jo få opp dette røret.
2: Og han ene sier, du må bare skru i den skruen som også er i vasken. Der er det også en skrue. Ok, og den må du skru først. Ok, da ser jeg nede der. Og sier at da må du ha flat skru, sier jeg. Jeg har ikke flat skru, sier han. Du kan skru med en kniv. Det funker ikke. Som du hører her, det går jo rett og slett ikke. Og det må jeg bare si at noen ganger så forventer dere menn at vi jenter bare skal få til sånne handy ting som å ta fra hverandre en vask og noe rør og skru opp vasker og sånn. Kanskje noen ganger at dere bare må komme hjem til oss og gjøre det.
3: Dette er en veldig ny side av deg, Ellen, som er sånn,
2: ja, men, dette kan ikke vi kvinner. Dette er bare kvinner. Kjempelett, men det var faktisk ikke, det er kjempevanskelig. Jeg har aldri skrudd i en vask, det var kjempevanskelig.
3: Men fikk du det opp til slutt?
2: Nei, selvfølgelig gjorde jeg ikke det. Så prøvde jeg å få kjedet ut ved å skru på vasken på maks, for jeg har sånn kom som det havner i, men det kom ikke ut heller, så ligger vel i en av krikene eller krokene, mente kompisen min. Så nå kommer han og skruer hos meg i løpet av helgen.
3: Ja, for du måtte skru opp den i vasken, du kunne ikke bare skru opp de under.
2: Nei,

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har alltid tenkt at jeg har god retningssans, men nå må jeg dessverre snu.
3: Ja, revurderer både retningssans og selvinsikt?
2: Ja, jeg tror det. Fordi det viser seg at jeg har jo ikke retningssans i det hele tatt. I det jeg ser ned på et kart. Jeg har altså så store problemer med å finne ut hvilken retning jeg skal gå når det Google Maps som viser retninger. At jeg har bare sluttet å bruke kart, og så jeg må gå ut fra husken, fra hvilke bygninger jeg husker og sånne ting.
3: Nå trodde jeg at du snakket om gammeldags kart og kompass, og nei. Det var vanskelig, nei. For det skjønner jeg jo, det kan jo være litt komplisert, men du sliter med...
2: Det synes jeg er greit.
3: Du sliter med Google Maps.
2: Jeg sliter altså grassalt med Google Maps. Altså, hver gang jeg skal gå et sted med Google Maps og taster inn en adresse, så begynner jeg å gå i feil retning. Jeg klarer ikke å skjønne hvilken vei den der pekeren vil ha meg. Jeg er hun jenta, du vet, med mobilen, som står, og så går du runder rundt deg selv og er sånn, hvor er det jeg egentlig skal begynne å gå hen? Dette oppdaget jeg litt da jeg nylig var i København, skulle vise veien til en restaurant, vandret 3 ganger feil retning, da sa jentene, hva er det du driver med? Og så var jeg sånn, jeg skjønner ikke Google Maps.

0: Det jo en pil og en strek, og så skal du bare følge, og så går den pila der hvor den streken er.
1: Føler at den pila og streken ikke alltid skjønner hvilken retning jeg er på vei, så dermed så blir det feil retning likevel.
0: Er skjedde dette veldig sent på kvelden da du skulle hjem?
1: Nei. Dette er før noe er inntatt. Jeg lærte også noe nytt i løpet av påsken, som alle tydeligvis vet. Det er hvilken vei nord og sør er. I Oslo så vet tydeligvis alle hvor nord og sør er.
0: Ja, pek nå. Hvilken vei er nord?
1: Nord er... Den veien, tror jeg.
0: Ja, det er ikke så gærent det.
1: Fordi jeg har lært meg noe nytt, at mot sør, der er Oslofjord. Men det er jo ikke, altså, er ikke det helt sjokkerende? At jeg ikke har visst det? Jeg lærte det for to uker siden, lærte jeg at mot sør er liksom mot fjorden. Og det burde man jo skjønt for lenge siden, for det er jo retning Sørlandet. Så altså, dette retningsgreiene har blitt et stort problem for meg, og jeg kan ikke lenger si at jeg har god retningssans.
0: Hvordan skal du løse det? Skal du bare høre på venninnen i stedet? Eller?
1: Ja, altså, retningssansen min har jo kommet seg da, med sånne triks at jeg vet hvilken vei sør er.
0: Du har kontroll på Oslofjorden?
1: Ja, ja, så akkurat i min by har jeg kontroll, men med en gang jeg kommer til Drøbak, for eksempel, som ligger på siden av fjorden, hvilken vei er det da? Det
0: Nord er mot fjorden, det er ja, den veien.
1: Da blir det feil igjen, ikke sant? Så med en gang jeg liksom skjevt langs Mosjøfjorden, så vil jeg slite. Så det, jeg kan ikke love at retningssansen funker.
0: Hold deg, Oslo.

0: Klinikk Shoot.
1: Du har doktoren din da, vet du. Det er, jeg håper at du har en god relasjon til fastlegen din. Og så har du tannlegen din. Jeg håper at han ikke flår deg hver gang du innom. Og så har du meg, vet du. Gratis medisin i dag. En dobbelt Zack Top.

0: Er du glad I fotball, og skal du til United og se på VM? Jeg veldig glad I fotball, men jeg skal ingen av de to andre tingene. Det godt utenfor min finansielle rekkevidde, du. Men heldigvis det mange nordmenn som har anledning og skal over, og vi har spurt Anne Lindmo, Triana Iglesias, Silje Nordnes og Mats Hansen om de har tenkt å se på TV eller følge med på noen måte, eventuelt skal dit følge med her nå.
1: Veldig glad I fotball, men jeg ikke så veldig interessert, så det kommer nok til å stå på litt, men jeg kommer ikke til å sette meg ned og begynne å følge med.
2: Overhovedet ikke, jeg kommer ikke til å se et minutt. Det må jeg bare si, jeg skulle ønske jeg kunne glede meg over fotball, klarer ikke det, jeg føler ingenting. Det helt tomt.
3: Altså, jeg jo ikke fremmed for arrangement, og at folk samler seg og gjør ting. Så jeg jo litt som en sånn møll mot lyset, ikke sant? Når folk samler seg, så... Ja, bare gi meg oppmøte tid, så kommer jeg.
4: Jeg skal til USA. Jeg har bestilt eller kjøpt billetter til to kamper. Senegal og Frankrike. Så det gleder jeg meg skikkelig til. Det har jeg ventet på 28 år. Nå bare måtte jeg dra. Så koste hva det koste vil. Og hvis folk lurer, det koster.
1: Ja, for jeg har hørt rykter om blodpriser. Vet du sånn cirka hvor mye du kommer til å bruke på en sånn fotballtur?
4: Nei, jeg vet jo bare billetten. Altså, jeg har kjøpt via FIFA, og da kostet det $700 per billett. Så det vel en, det 8000 kroner nå? Det det billigste, sånn kjøper du til kostpris. Så det koster jo, så det vel ikke gratis med opphold der, eller? Så det koster jo penger, da.
0: Ja, det får vi tro. Kanskje han ryker for noe sekssiffra, kanskje han slipper det. Det tror jeg ikke regner på en gang, ass. Men vi ønsker alle et riktig godt fotball-VM I det vi klare for Alabama og deres Sound of the South.